0: На Радио Експрес.
1: Избираме за вас
0: най-боже хите. I don't need a camera to capture this moment. Glasba е доширена, никули не разочара.